0: Minuante kusu tsenu kutukam katibentamen. Ekwan tsem do man tenesim, kemiskimuat kasnu innu, upastai tonno.
1: Σας κνείστε γιο και ομόκνιο.